pelan komprehensif keselamatan KLIA dalam 2 minggu. Palestin hargai ketegasan Malaysia sekat transit dagangan ke Israel. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Utama 9 pagi.

0: Perlan Komprehensif Penambahbaikan Kawalan Keselamatan Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur KLIA akan dikemukakan dalam tempoh 2 minggu. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, mesyuarat khas bersama agensi di bawah kementeriannya diadakan hari ini bagi meneliti pelaksanaan pelan berkenaan. Pelan itu melibatkan aspek operasi, peralatan dan tenaga kerja bagi mengurangkan risiko kejadian yang boleh menjejaskan imej negara serta keyakinan terhadap kawalan keselamatan KLIA. Datuk Seri Saifuddin juga berkata mesin pengimbas sedia ada di lapangan terbang seluruh negara berfungsi dengan baik dan berkeupayaan tinggi mengesan barangan berbahaya. Katanya kerajaan bagaimanapun sentiasa terbuka meneroka penggunaan peralatan pemeriksaan terkini selaras dengan perkembangan teknologi. Penambahbaikan itu juga akan diteliti bagi meningkatkan keberkesanan pemeriksaan bagasi khususnya di pintu masuk utama negara.
1: Pemeriksaan bagasi dibuat oleh Aviation Security, Polis Bantuan MBB, dan keutamaannya adalah sesuai dengan standard pemeriksaan lapangan terbang antarabangsa di bawah ICAO, International Civil Aviation Organization. Jadi tumpuan keutamaannya, weightage-nya lebih kepada senjata, senjata api, senjata tajam, bom dan segala macam.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Dapatan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung lembaga tabung haji tidak seharusnya terhenti setakat pendedahan. Sebaliknya perlu disusuli tindakan terhadap sebarang pelanggaran undang-undang. Yang dipertua Yayasan Dakwah Islamah Malaysia, Yadim Dato' Dr. Hassan Bahrom berkata, setiap kelemahan yang dikenal pasti juga perlu diperbaiki bagi memastikan kepercayaan umat Islam terhadap tabung haji terus terpelihara. Beliau turut menggesa proses susulan dilaksanakan secara profesional berasaskan fakta dan lunas undang-undang tanpa dijadikan ruang untuk kepentingan politik. Dalam usaha penambahbaikan itu, penstrukturan lembaga tabung haji bukan sekadar melibatkan pengurusan atau lembaga pengarah baharu. Pengarah program MBA Putra Business School, Profesor Dr. Az Ahmed Razman Abdul Latif berpandangan, perkara lebih utama adalah memastikan setiap keputusan melibatkan wang pendeposit dibuat dengan teliti. Menurut beliau, perkara itu merupakan antara pengajaran terpenting daripada dapatan RCI berhubung tabung haji.
2: Perubahan yang paling penting ialah memastikan keputusan tabung haji benar-benar dibuat berdasarkan prinsip fidusiri, profesionalisme dan juga kepentingan pendeposit, bukan dipengaruhi oleh kepentingan politik atau kepentingan mana-mana individu yang lain. Ini kerana dapatan RCI menunjukkan masalah yang berlaku dalam tempoh 2014 hingga 2020 mempunyai dimensi tadbir urus yang lebih besar. Antaranya ialah isu kuasa pelantikan, pelibatan politik, konflik kepentingan serta kelemahan dalam proses membuat keputusan berkaitan pelaburan dan juga pengurusan dana.
0: Profesor Dr. Ahmed Razman Abdul Latif. Lebih 4,500 penduduk orang asli di sekitar rancangan pengumpulan semula RPS Kemar Greek bakal menikmati perkhidmatan kesihatan lebih baik. Kementerian Kesihatan KKM meluluskan peruntukan setemata RM500,000 bagi menambah baik kemudahan di klinik kesihatan Kemar. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, peruntukan itu meliputi pembinaan rumah penyimpanan bot, perolehan kenderaan pacuan empat roda serta kelengkapan perubatan kritikal. KKM turut menyediakan bot medik 8 bagi memendekkan tempoh respons kecemasan kepada komuniti yang bergantung sepenuhnya kepada laluan air. Lebih 2,000 peserta mendapat manfaat daripada program Nadi Mahir Jahid yang membuka peluang kepada golongan wanita menjana pendapatan menerusi kemahiran menjahit. Menteri Pendidikan Farina Siddiq berkata, program yang kini memasuki pengambilan keempat itu turut melahirkan inisiatif Baju Sekolah Nadi. Menerusi inisiatif berkenaan, alumni menghasilkan pakaian sekolah untuk dijual pada harga lebih mampu milik kepada komuniti. Usaha itu memberi manfaat berganda dengan membantu peserta menjana pendapatan selain meringankan perbelanjaan keluarga menyediakan kelengkapan persekolahan. Berita seterusnya, Borneo Convention Centre Kuching BCCK Sarawak dipilih sebagai lokasi sambutan Hari Malaysia 2026. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil memaklumkan keputusan itu dicapai dalam mesyuarat pertama persiapan sambutan bersama Kerajaan Sarawak. Menurutnya, BCCK dipilih berdasarkan kesesuaian ruang bagi penganjuran sambutan berkenaan. Persiapan setakat ini berjalan lancar dengan mesyuarat seterusnya dijadualkan pada 24 Ogos bagi memperincikan pelaksanaannya. Datuk Seri Fahmi juga berkata bagi memudahkan orang ramai menghadiri sambutan Hari Kebangsaan di Putrajaya, Perkhidmatan Pengangkutan Awam Kendalian Prasarana akan beroperasi 24 jam pada 30 hingga 31 Ogos. Katanya kemudahan itu merupakan antara penambahbaikan bagi melancarkan pergerakan pengunjung.
3: Pihak Prasarana telah memberi komitmen untuk menjadikan perkhidmatan awam secara 24 jam sempena Hari Kebangsaan pada 30 masuk ke 31 hari bulan Ogos. Jadi itu satu penambahbaikan berbanding sebelum ini.
0: Menurut beliau, keperluan menambahbaik kemudahan lain turut diberi perhatian supaya perjalanan orang ramai ke Putrajaya berjalan lancar. Palestin menghargai ketegasan Malaysia untuk tidak membenarkan wilayah negara digunakan sebagai laluan transit perdagangan menuju ke Israel. Kedutaan Palestin di Malaysia menyifatkan pendirian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim itu sebagai bukti sokongan berterusan Malaysia terhadap perjuangan dan hak rakyat Palestin. Pendirian itu menyusuli tindakan Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia menyita sebuah kontena di Pelabuhan Tanjung Pelepas Johor yang disyaki bahawa barangan strategik untuk diekspor ke Israel. Sementara itu, solidariti terhadap Palestin turut bergema di Greece apabila ratusan orang berhimpun di Athens mendesak kerajaan negara itu menamatkan kerjasama ketenteraan dan politik dengan Israel. Menurut laporan media tempatan, penunjuk perasaan berarak dari dataran Monas Tiraki menuju ke dataran Sintagma. Mereka turut melaungkan slogan bebaskan Palestin dan solidariti dengan Palestin tiada kerjasama dengan Israel. Kebakaran hutan di Gunung Bromo, Jawa Timur kini merebak hingga menjejaskan kira-kira 520 hektar kawasan. Menurut Ketua Taman Negara Bromo, Tengger Semeru, Rudi Janta Tajatan Nugraha, angin kencang menyebabkan api kembali marak dan merebak dengan pantas. Gunung Bromo kini ditutup kepada pelancong di semua pintu masuk bagi memudahkan operasi pemadaman serta menjamin keselamatan pengunjung. Sukan. Pelumba sensasi Moto 3 negara Hakim Danish Ramli terpaksa menamatkan saingan Grand Prix GP Britain awal selepas terjatuh pada pusingan kelima di Lita Silverstone. Pelumba berusia 19 tahun itu yang memulakan perlumbaan dari petak ke-9 terlibat dalam kemalangan yang turut membabitkan pelumba Spanyol Adrian Cruz sekaligus gagal mengutip sebarang mata pada pusingan ke-12 kejuaraan. Hakim Danish yang kini menduduki tangga ke-8 kejuaraan dengan 86 mata dijadual kembali beraksi pada GP Aragon Spanyol 30 Ogos ini. Tenis terbuka Kanada, pemain nombor 2 dunia Elena Rybakina dan pemain nombor 4 dunia Coco Gauff mara ke suku akhir. Rybakina dari Kazakhstan menewaskan pemain Rusia Lyudmila Samsonova 6-4, 4-6, 6-4. Beliau seterusnya akan berdepan Naomi Osaka dari Jepun. Gauff pula menundukkan pemain remaja Rusia Alina Koniva 6-3, 6-1 dan akan berdepan sama ada Belinda Bencic dari Switzerland atau pemain Filipina Alessandra Ella. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelan Komprehensif Keselamatan KLIA dalam 2 minggu. Palestin hargai ketegasan Malaysia sekat transit dagangan ke Israel.

Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

9.40 minit pagi dan menarik juga ya untuk kita war-warkan ini mengenai dengan pejabat daerah Subis ya. Pejabat daerah Subis menjemput anda untuk menyertai perorakan dan juga pertandingan spanduk ya, sempena dengan sambutan Maulidur Rasul peringkat daerah Subis tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Jadi kepada anda yang ingin menyertai perorakan dan pertandingan spanduk sempena sambutan Maulidur Rasul peringkat daerah Subis, ianya akan diadakan pada hari Selasa 25 Ogos 2026 hari Selasa. Ingat 25 Ogos 2026 Masihi bersamaan dengan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah hari Selasa. Bermula perorakan jam 7 pagi, masa perasmiannya ialah jam 8.30 minit pagi. Titik mula bermula di Arena Sibuti dan titik akhirnya ialah di Masjid Al-Mutakin Berkeno. Ingat 7 pagi bertempat di Arena Sibuti dan berakhir di Masjid Al-Mutakin Berkeno. Jadi kepada anda yang ingin menyertai perorakan dan juga ingin menyertai pertandingan spanduk sempena sambutan Maulidur Rasul peringkat daerah Subis, jangan lupa 25 Ogos 2026 ya. 25 Ogos 2026. Dan kepada anda yang ingin menyertai pertandingan spanduk, tarikh tutup penyertaan ialah pada 14 Ogos ya. 14 Ogos 2026 hari Jumaat ya. Hari Jumaat. Jadi borang penyertaan juga boleh didapati di pejabat daerah Subis daripada pegawai seranta Puan Nur Marini binti Saji ya. Puan Nur Marini binti Saji. Itu memo yang kita terima dari pejabat daerah Subis. Teruskan bersama-sama kami di Miri FM menemani anda dengan hati yang senang. Baiklah, kita hadirkan anda dengan lagu seterusnya, Asal Kau Bahagia bersama dengan Armada dan selepas itu Bunga Padang Pasir. Pak Jojo bukan muda lagi.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Kebakaran hutan di Gunung Bromo merebak ke kawasan seluas kira-kira 520 hektar selepas angin kencang yang mempercepat penyebaran api di lereng dan kawasan savana gunung itu di Jawa Timur. Ketua Taman Negara Bromo, Tengger Semeru, Rudi Janta Tajai Nugraha berkata, keluasan kawasan terjejas bertambah selepas api kembali marak membakar bukan sahaja lereng gunung, malah kawasan savana. Gunung Bromo ditutup kepada pelancong di semua pintu masuk sehingga dimaklumkan kelak bagi memudahkan usaha pemadaman kebakaran dan menjamin keselamatan pengunjung. Menteri Luar Palestin Vercen Azbekian Shahin menuduh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu cuba melengahkan perjanjian Gaza sehingga selepas pilihan raya Israel pada Oktober berikutan penolakan rasmi beliau terhadap pelan damai. Jelas Shahin, keganasan dilakukan peneroka haram Israel di Tebing Barat kini semakin terancang bersenjata dan menyebabkan kemusnahan. Keadaan itu bukan sahaja menjejaskan kehidupan rakyat Palestin, malah menyukarkan usaha mencapai penyelesaian dua negara. Dalam pada itu, Hamas menegaskan semula komitmennya terhadap pelan tindakan yang dipersetujui bersama pihak pengantara dan lembaga keamanan bagi melengkapkan pelaksanaan fasa kedua pelan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump untuk Gaza. Hamas menggesa terlibat supaya memikul tanggungjawab masing-masing, memastikan semua pihak mematuhi perjanjian itu serta menghalang sebarang pelanggaran yang boleh menjejaskan pelaksanaannya atau menggugat gencatan senjata. Dalam perkembangan berkaitan, ratusan orang berhimpun di Athens bagi menyatakan sokongan kepada Palestin dan mendesak kerajaan Greece menamatkan kerjasama ketenteraan serta politik dengan Israel. Menurut laporan media tempatan, penunjuk perasaan berkumpul di dataran Monas Tiraki sebelum berarak menuju ke dataran Sintagma sambil membawa bendera Palestin dan melaungkan slogan termasuk bebaskan Palestin. Seruan solidariti dengan Palestin, tiada kerjasama dengan Israel turut dilaungkan. Perundingan Iran dan Oman bagi menentukan laluan maritim baharu di Selat Hormuz kini di peringkat akhir. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi memaklumkan perundingan itu berjalan lancar dengan pakar sedang memutamatkan peta laluan baharu bagi menggantikan laluan sedia ada. Tegasnya, perundingan tersebut tidak bermaksud bahawa Selat Hormuz akan dibuka semula. Terdahulu, Araghchi berkata tidak akan memulakan perundingan dengan Amerika selagi mana Washington melanggar perjanjian sementara dan ketika ini hanya berunding menerusi pihak pengantara. Dalam pada itu, Markas Pemerintahan Pusat Amerika Syarikat CENTCOM memaklumkan tenteranya mengalih haluan 55 kapal dagang, melumpuhkan 2 kapal dan menaiki 2 lagi sebagai sebahagian daripada penguatkuasaan ketat Sekatan Amerika Syarikat terhadap Iran. Anggota tentera laut negara itu sedang berkawal di atas kapal USS Rose, satu daripada lebih 20 kapal perang Amerika yang dikerahkan ke Asia Barat bagi menyokong misi ketenteraan termasuk penguatkuasaan Sekatan Berkenaan. Sukan tenis terbuka Kanada, pemain nombor 2 dunia Elena Rybakina dan pemain nombor 4 dunia Coco Gauff mara ke suku akhir. Rybakina dari Kazakhstan menewaskan pemain Rusia Lyudmila Samsonova 6-4, 4-6, 6-4. Beliau dijadual menentang wakil Jepun Naomi Osaka atau wakil tuan rumah Leila Fernandez. Gauff pula berjaya menundukkan pemain remaja Rusia Alina Kuniva 6-3, 6-1. Beliau seterusnya akan berdepan sama ada pilihan ke-12 dari Switzerland, Belinda Bencic atau pemain Filipina Alexandra Ayla. Kejohanan tenis terbuka Cincinnati, pemain nombor 1 dunia Jannik Sinner menarik diri daripada perlawanan selepas mengalami kecederaan lutut kanan. Sinner berkata keputusan berkenaan dibuat selepas berbincang dengan doktor dan pasukan perubatannya. Pemain nombor 2 dunia Carlos Alcaraz melakukan perkara sama akibat kecederaan pergelangan tangan. Terbuka Cincinnati dan Masters Montreal merupakan dua kejohanan pemanas badan utama menjelang Grand Slam terakhir musim ini. Akhir sekali bola sepak, pemain Aston Villa Lucas Digne kembali menyertai juara Eropah Paris Saint-Germain PSG dengan kontrak 3 tahun selepas pernah bermain bersama kelab itu selama 2 musim dari 2013 hingga 2015. Pemain berusia 33 tahun itu telah 64 kali mewakili Perancis dan menjadi pilihan utama di posisi pertahanan kiri pada Piala Dunia 2026.
Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohamed Zain dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Perlembagaan Malaysia adalah anak dahin aran Perlembagaan Persekutuan. Lagu Kebangsaan Negaraku Anhanate Alam Duman Kupitan 57. Rukun Negara Ampla Ong Tek Terpuji 12 Saya Duman Kupitan 70. Jata Negara Malaysia Ihana Tanda Rasmi Pelitah Malaysia Alang An Raja Raja Melayu Ngakun Tek Teluk Pulu 25 Duman Kupitan 52. Bertanding na belirak kebangsaan anak na tek bulan 5 Duman Pelupitan 40 saya. Bunga raya, ampela ung jadi bunga kebangsaan tek 20 saya 12 tusu.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Yang kerana tama peji telah mendengar lebih alangan Unifred Levan Salin dari Nak Basa.
2: Saya kena menikah usun selalui menitam lim pejedahik Levan dalam dengar lebih hak radio kayaan Miri FM. Unak loh batang dengar. Kuri-kuri lamai hak kucing minaan ketak pesuluh kenan jerebu. SKS serikai ngalung rekod pahbau jatuh 25,000 jatuh 50 laong hakai. Anih lim dengar. Tusah jerebu hak Sarawak paan pejoh an ngetneng awin kenan layan dau alang tegang bulan ini. Ani pesuluh kenan bahasa indeks pencemaran udara IPU hak kuri-kuri ngapan uhlalau menuh jatuh. Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Dato' Len Talif Saleh Bara pekaluna gaya dau dahin anaudih. Nah te hang tawit alangna kualiti di hak Sarawak am sayu. Sarawak lahu gak jerbu kenan lisun mendaleh bahji dahin tek pah lisun kenan daha alang nutung sebarang alam daleh alang deng payang nyoh di. Marunganan ihak nebara kelunan bangu ja am nutung sebarang. Huina jakak daulasu dahin tegang. Kena tindakan undang-undang sangen uk manhihi nurepah syarikat alang nutung sebarang. Ihak baranunan mendaha alang ala dengah hak serikai. Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU sangat neng kalung indeks pencemaran udara IPU atang dau telo ani ampayan na utet sang pekta kuri-kuri acara alang sang ena hak tatah ngawan alang tawin. Timbalan Pengarah Jabatan Perkhidmatan Komuniti DBKU Rezaimer Malek Barak kualiti dih nusi sayu menageh batung awin kenaan jerebu alang jadi hak pasenaya anih pekawah kendaplan awin pelamana marung kelunan dahin lamai alang anna. Ihak baranunan tegu daha alang ala dengah men RTM pesokeha. Nyoh kemas kini hak sistem pengurusan indeks pencemaran udara Jabatan Alam Sekitar Pitan Stesen ngetnang kualiti dih oh ngalung basa IPU tek paras alang am sayu menageh atang pukunji jionang beluak dau anih di. IPD Serian alang pahbau bahasa IPU nak ihatih jiatuh sayak puluh dua. Uhanan hak semarahan jiatuh 65 dahin kucing jiatuh 64. Namlaan ngawan alang alung bahasa IPU lalau menuh jiatuh 50 ihatih hak Sri Aman, Sarikai, Sibu, Bintulu, Mukah dahin Samalaju. Lamai dau Malaysia 2026 UN setuju anna hak Pusat Convention Borneo Kuching BCCK. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fazil Bara dah utatanan anna alam tengaran unak loh marung hadui sedia lamayanan dau satu migu arehdi. Alang lahuh tek nai alam tengaran anan ihatih Menteri Hadui PY Industri Kreatif Dahin Seni Persembahan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah alang lahuh pengerusi peji lamai dau Malaysia dumalani. Ngioh dahun Datuk Seri Fahmi BCCK Anmili Avin Lasananan Marunglan Avin Layang Dahin Huang deng mepeng kahum kelunan jakak nah lamai. Ihak baranunan mendaha alang-ala dengah menuh program ekspresi jalur gemilang Japan at Petronas. Dengah ini an pahmau man radio kayaan Miri FM. Pertubuhan Kebangsaan Belia Bersatu Sarawak seberkas sadang negereng kompleks Upis Hayak Maring hak Petra Jaya Kuching. Uma Upis Hayak Maringanan ena ja tapung kat alang an perlu marung uvung-uvung rekreasi sukan dahin ngawan na acara. Presiden seberkas Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah Bara teji tatah ngawan hak Petra Jaya u anyinang ngawan na Upis Hayak Anan. Tengaran marung tokanan sang ena peji dahin Jabatan Tanah dahin Save ja ala kelulusan nurepah pemilikan tanah men Pelitah Sarawak. Kena dahok sadanganan tek peringkat aring lohkah dahin perincian marung reka bentuk no nampah belajar suma asang an bara menuh tukanan an pelitah negeri lulus. Program Sarawakku Sayang SKS Bahagian Serikai ngalung pah kahum ala atang kelunan te nepak programanan ihati jiatuh 25,000 jiatuh 50 laung jarun telok dau nak ananau. Ahli Dewan Undangan Negeri Pakan Tan Sri William Mawan Ikombara hukahanan pakalah rekod SKS Bahagian Sibu ala ngalung hui jiatuh 2,000 laung kelunan. Tuk alang sayu anan lahu uh maok sayu man ekonomi dalok usahawan alang tavin dahin lim uli katalang anjuan an ngio atang hui telok atuh telok pelupat libu ligit. Kena pencapaian anan nah tada SKS nusik tua jadi lasan nyadu peji tek hang pelitah dahin rakyat bi program anan lahu maok sayu mendaha alang na hadu dagang nurepah usahawan dalehani. Jarun telok dawanan kahum jatuh 50 sayak kaunter an sedia ngejeloh 40 tusu agensi pelitah dahin swasta alang te dahin tepah keluna keluan men masyarakat seni dahin adatasen. Makap dengah lebih ni akbasa batang dengah jahangun laan. Kuri-kuri lamai ha kucing minaan ketak pesuloh kenan jerbu. SKS Serikai ngalung rekod pahbau jatuh 25,000 jatuh 50 laong hakai. Lunana lim dengah lebih radio kayaan Miri FM alangan Monica Gary Usang menamin dengah RTM Kuching Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Saya lebih dahin salam sejahtera.
0: Dengan RTM, bara dengah mariang tutam Sarawak.
1: Ya, saya kena menunjukkan Fred Levan alang salin dihina basak dengah dan antam keriang wak tek jaga alang pihak jemaah.

Ya, saya kena tahu apa jadi nak kami telah mengarah tam lebih ni 20 minit empat yang datang pukul 5 lebih. Pejauh tak lama mengarah tam lebih ni selepas saya tengah mana kalau langgan meja su telah mengarah apa jadi nak kami Facebook Radio Kaya Amir FM. Dan nak pelahu mana telah lang tak lama hadui langgan telah nak lebih ni. Ya, mana telah lang hati-hati tak lama hadui telah hui nak teguh do tulak lan lasu megang anu ni. Mengguna age nuna pelahu keselamatan hadui nuna pelahu batong tam.

0: sekadar kata-kata, ia mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.
1: Tahun ini dalam Uman Pulau Pian, Pian Pulau Telu, Perbadanan Bekalan Elektrik Sarawak, SESCO, lepak pejadik ca projek bekalan elektrik ke Oya Sibu, ia ke kiok-kiok dalam 4 kilometer, Jok Cin Pasen Biok Sibu. Projek ini lepakkan pejadik kuun timbalan Kepala Menteri Sarawak, Tan Sri Dato' Amar Dr. Wong Soon Kai. Projek bekalan elektrik ini kan kiok Uman belanja dalam pengadok 20.5 juta ringgit. Inana ca cin kimet ngan usaha cin perintah dale ini dalam ngebiol a katai kemudahan asas kuma mung kelunan kado ka awang pasen. Dalam misiunya teguk pejadik majlis ini, Dr. Wong Soon Kai bada pihak berkuasa naat isik gayeng ti projek hidroelektrik Murum ia anggar dalam kiok-kiok 2.6 bilion lebih jimat ngan lurakkan idati cin o projek hidroelektrik Bakun ia Uman belanja dalam pengadok polo aya bilion. Ia pebadak projek hidroelektrik Murum sukat nak tenaga elektrik Kumadale Sarawak, Binapa Kumadale Sabah ngan Brunei. Ngan puyan ini abek tusa petem kabel kat dalam banget tai palak semenanjung Malaysia. Ini na ngebayak katai komponen kos utama dalam projek hidroelektrik Bakun. Ia petisiu, perintah dale ini sedia ke keluk pasat projek hidroelektrik Murum atau pe projek hidroelektrik Bakun pakai nak peniga kuma kelunan kadok khusus bagi mengembaul a bekalan elektrik pakai nak sukungan kuma pembangunan dale Sarawak ini ngan binapa kungsi peniga ngan bangen palak keluk.

0: Kau ni apaan? Ha?
1: Okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh tanyakan semangat-semangat tu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

RCI Tabung Haji dibahaskan di Dewan Rakyat esok. Kerajaan kekal fokus kepada ekonomi rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam.

0: Laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung tabung haji bakal dibahaskan di Dewan Rakyat esok menerusi sidang khas yang bermula pukul 10 pagi tanpa rehat. Perbahasan itu memberi ruang kepada ahli parlimen meneliti penemuan serta syor yang dikemukakan mengenai pengurusan dan operasi tabung haji bagi tempoh 2014 hingga 2020. Siti Aisyah Basli ada perinciannya.
1: Laporan RCI Tabung Haji yang didedahkan pada 29 Julai itu membawa kepada perdebatan pelbagai pihak. Sabtu lalu, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah supaya siasatan perlu dilakukan secara menyeluruh hingga ke akar umbi, sekaligus memastikan segala penemuan perlu diteliti dan diambil tindakan sewajarnya. RCI turut mengemukakan syor penambahbaikan bagi memperkukuh pengurusan dan tadbir urus institusi berkenaan. Mengulas perkara itu, Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam Universiti Islam Antarabangsa Malaysia Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berpandangan setiap syor perlu dilihat secara menyeluruh.
2: Syor-syor ini juga perlu dilihat secara menyeluruh. Antaranya audit forensik ini bertujuan untuk memastikan accountability dan juga credibility terhadap keputusan-keputusan yang telah pun dibuat pada masa yang lalu.
1: Sementara itu, Pensyarah Kanan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi Universiti Teknologi MARA Dr. Mazlan Cik Soh berkata, perbahasan di Parlimen perlu disusuli mekanisme pemantauan yang jelas bagi memastikan setiap syor dilaksanakan.
3: Menerusi satu sidang khas nanti bukan sekadar perlu membahaskan laporan ini, tetapi perlu memastikan wujud mekanisme susulan yang jelas supaya setiap syor dapat dinilai dari segi status, dari segi tempoh pelaksanaan dan juga output. Jadi ini penting kerana accountability sebenar bukan hanya pada pengumuman reformasi, tetapi lebih penting ialah pada pelaksanaannya.
1: Bagi pendeposit tabung haji, segala persoalan itu akhirnya kembali kepada satu perkara penting, sejauh mana penambahbaikan yang dilaksanakan mampu memperkukuh tadbir urus dan keterusan selain memastikan kepentingan mereka terus terpelihara. Apa yang penting, perhatian kini terarah kepada sejauh mana hasil siasatan dan syor yang dikemukakan mampu diterjemah kepada pembaharuan sebenar demi memastikan kelemahan lalu tidak berulang dan kepentingan pendeposit terus terpelihara. Siti Aisyah Basli, RTM.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan akan membentangkan penerangan Menteri dalam mesyuarat khas Dewan Rakyat esok berkenaan RCI Tabung Haji. Dr. Zulkifli Hassan berkata beliau bersama Menteri Kewangan 2 Datuk Sri Amir Hamzah Azizan akan menggulung perbahasan oleh ahli-ahli Parlimen. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil sebelum ini menyatakan sekurang-kurangnya 35 hingga 40 ahli Parlimen telah menyatakan kesediaan untuk mengambil bahagian dalam perbahasan berkenaan. Dalam perkembangan lain pula, Datuk Sri Fahmi berkata Kerajaan Persekutuan komited untuk terus menjaga ekonomi rakyat dengan memastikan prestasi ekonomi negara dapat dirasai secara langsung oleh segenap lapisan masyarakat. Walaupun petunjuk ekonomi menunjukkan perkembangan memberangsangkan termasuk dari segi pelaburan, hasil, rizab, KDNK dan perdagangan, perkara paling penting ialah kesannya terhadap kehidupan seharian rakyat.
4: Ekonomi perut adalah ekonomi yang tuan-tuan, puan-puan sendiri rasa. Ini contoh tentang pelaksanaan penyasaran semula subsidi diesel ataupun budi diesel. Kita akan menitikberatkan ekonomi perut, ekonomi rakyat, ekonomi individu. Kerana inilah yang memungkinkan rakyat melihat bahawa kecemerlangan di peringkat nasional dapat dinikmati, dirasai, dizahirkan dalam kocek rakyat.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Kerajaan akan memastikan pemasangan lampu jalan LED berkuasa solar di 362 lokasi terpilih memenuhi spesifikasi teknikal, standard kualiti dan aspek keselamatan yang ditetapkan. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingi berkata apabila melibatkan pelaburan kerajaan dengan nilai yang besar, standard kualiti tidak boleh dikompromi. Menurut beliau, sebanyak RM34.19 juta diperuntukkan tahun ini bagi pemasangan lampu berkenaan di lokasi yang memerlukan pencahayaan demi keselamatan pengguna jalan raya. Tambahnya, sehingga Mei 2026, sebanyak 19,493 unit telah dipasang di Semenanjung Malaysia. Malaysia kekal komited memperkukuh peranan ASEAN dalam memelihara keamanan dan kestabilan, memacu kemakmuran serta merapatkan hubungan antara rakyat di rantau ini. Komitmen itu ditegaskan sepanjang sambutan Hari ASEAN ke-59 di Kementerian Luar hari ini yang mengangkat tema 59 tahun mengharungi perjalanan bersama. Kementerian Luar memaklumkan sambutan berkenaan telah menandakan kesinambungan usaha Malaysia bersama negara anggota lain dalam memperkukuh hubungan antara kerajaan dan rakyat di rantau ini. Berita seterusnya, pindaan Akta Orang Asli 1954 diharap dapat dibentangkan di Dewan Rakyat pada hujung tahun ini bagi memastikan undang-undang berkenaan lebih relevan dengan keperluan semasa masyarakat orang asli. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Dato' Sri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata, akta berkenaan sudah terlalu lama dan beberapa pindaan kini sedang diperhalusi.
5: Maka kertas kabinet yang telah diluluskan pada dasarnya perlu dipersembahkan kepada Majlis Hadir Raja untuk penelitian. Jadi beberapa pindaan terutamanya yang melibatkan soal tanah, kerana tanah adalah di bawah kuasa kerajaan negeri, maka beberapa penambahbaikan sedang dilakukan.
0: Akta Orang Asli 1954 kali terakhir dipinda pada 1974 manakala undang-undang asal digubal ketika zaman darurat, antara lain bagi melindungi masyarakat orang asli daripada ancaman komunis. Sementara itu, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid menggesa supaya klinik kesihatan di perkampungan orang asli dimasukkan sebagai antara inisiatif di bawah Pelan Strategik Penentu Sosial Kesihatan Orang Asli 2026-2035. Beliau berkata usaha itu penting kerana akses kepada perkhidmatan kesihatan di perkampungan orang asli masih perlu penambahbaikan.
5: Daripada 628 perkampungan orang asli, kurang-kurangnya 50% daripada jumlah perkampungan itu telah mempunyai klinik kesihatan. Tetapi saya merasa bahawa ianya belum memuaskan hati kerana masih banyak room for improvement yang boleh dilakukan. Artinya penambahbaikan harus dilakukan.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Iran memaklumkan rundingan dengan Oman mengenai laluan transit melalui Selat Hormuz berjalan dengan lancar dan konstruktif. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Bakai berkata, mekanisme akan diwujudkan bagi memastikan keselamatan lalu lintas maritim, melindungi alam sekitar dan menangani jenayah maritim. Dia juga menegaskan Selat Hormuz tidak akan dibuka semula sehingga Washington memenuhi tuntutan Tehran termasuk menamatkan sekatan tentera laut terhadap pelabuhan Iran. Sekurang-kurangnya 13 orang maut akibat banjir, tanah runtuh dan kemalangan susulan hujan lebat selama 9 hari di utara Filipina. Menurut pihak berkuasa, hujan yang diburukkan lagi oleh ribut tropika menyebabkan sekolah dan pejabat kerajaan ditutup di seluruh Luzon selain membanjiri beberapa kawasan di Manila. Filipina dilanda purata 20 ribut dan taufan setiap tahun kerana kedudukannya di laluan utama siklon Pasifik. Saintis berkata perubahan iklim akibat aktiviti manusia menyebabkan kejadian cuaca ekstrim menjadi semakin kerap dan berpanjangan. Akhir sekali sukan, Kerajaan Negeri Selangor bersedia mengambil langkah susulan berhubung penganjuran SUKMA 2026 sekiranya indeks pencemaran udara mencatatkan bacaan tidak sihat. Menteri Besar Datuk Sri Amiruddin Syari berkata, berdasarkan pemantauan terkini Jabatan Meteorologi Malaysia dan Jabatan Kesihatan Negeri Selangor, kawasan Johan Setia di Kelang mencatatkan trend kualiti udara melepasi paras tidak sihat berikutan faktor lokasi serta kemungkinan insiden kebakaran setempat sejak beberapa hari lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCI Tabung Haji dibahaskan di Dewan Rakyat esok. Kerajaan kekal fokus kepada ekonomi rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salahuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

tapagang lamo malam sapien datai dayo gelai siwam tudah ngabang bubo laba minyak apo mandang bau rampang bungo sinang ingus lawang wan rimbang papan doban siwam kenampuah minyak getah jaya uraja ngerja pengagah rumah nyapan tak ngabo bau luno jaya jam pakoh.

Kadang kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kitai, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kitai. Lebih lagi inti orang belakangnya mai mai barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemit berketupan, boleh mai pengelantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku